חבל בישניק שהוא בשחר חזלל סוליסטה לורי לויסקן ריחון קקה סקר בוא נסתמוס יא 6 דה למניאנה קון אקסקטוס 8 מינוטוס דה נוסטרו דה סטודיוס אספרמוס קה אין לו קה אוסטד קונטינואה יא לבורנדו ארדמנטה או קה סיו פרפרנדוסה פרה לה לבור קורספונדיאנטה קה סתמוס יבנדו ל... una programación motivante, una programación que creemos que bendiga su vida espiritual. Sigamos cantando alegremente a nuestro Señor.